0: ngasive chana kakumbulisho nzuri shavalomo.
1: Ishango amakuha.